کبھی گرد کعبہ کہ ہوں میں تصدق، کبھی گرد کعبہ کہ ہوں میں تصدق، کبھی جا کے ہوں میں نثار مدینہ۔

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رحيم يا كريم يا مولا الہی دکھا دے بہار مدینہ کہ دل ہے بہت بے قرار مدینہ یہ دل ہو اور انوار کی بارشیں ہو یا آنکھیں ہو اور جلوزار مدینہ میں بلاول اللہ forgive each and every one of us. Forgive our major sins, minor sins, sins that we committed knowingly, unknowingly in the light of day or darkness of nights. Nafs and shaitan have become dominant in our lives. We cannot resist temptations, my beloved Allah. We are trapped in the webs and nets placed for us by nafs and shaitan. Who else is there for us besides you, my beloved Allah? Change the direction of our lives. Bless us all with sihat, with afiyat, with salamati, with istiqamat on our deen. Keep us steadfast on sirat-e-mustaqim. Forgive our major sins, minor sins, sins that we committed knowingly or unknowingly in the light of day or darkness of nights. My beloved Allah, give us an enjoyment in tilawat of the Quran Sharif, an enjoyment in zikrullah, an enjoyment in ibadat. My beloved Allah, fill our hearts with your love and the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tere siwa hamara koi sahara nahi. Tere siwa koi hamara nahi. ہم گنہگار ہے سیاکار ہے مجرم ہے خطواکار ہے سب کچھ ہے بندے مگر تیرے ہے میرے مولا تجھے چھوڑ کے ہم گندے چاہے کہاں تیرے در کے سوا کوئی در نہیں تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں There is no other door that we can tap my beloved Allah Make us yours and become ours. If you are ours, everything will work in our favor. If you are not ours, nothing will work in our favor. Don't test us, my beloved Allah. Don't test us. We are extremely weak servants of yours. My beloved Allah, you don't love punishment. You are most merciful, most forgiving, most beneficent. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you with repentance. Hamare haal par raham farma. Hamare gunaho ko mat dekh, mere Allah. Apni shaan-e rahimi aur kareemi ko dekh. Hamare gunaho ki wajah se agar tune nigah-e rahmat pher li. If you turn away your glance of rahmat, so tu bata ke phir hum gande jaye kaha. Hame sehat de, afiyat de. Those who are sick and ailing, give them shifa. We are spiritually sick, we are physically ill. Bless us with complete shifa from all ailments, sicknesses and diseases. My beloved Allah, those who are weak, give them strength. Those who are in financial difficulties, bless them with plenty full of halal risk and remove the difficulties. Ya Allah, those who have no children, bless them with pious children. Those who have children, make the children nek and salih. یا اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ڈسٹینس اس فرام نفس اینڈ شیطان میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا
کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ مدینہ طیبہ میں ہمیں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں ہمیں دفن نصیب فرما، وہاں پہنچنے کے جو بھی مشکلات ہیں اس کو ختم فرما، وہاں کا راستہ آسان فرما۔ یا اللہ جلد از جلد اپنے فضل سے اس بے قرار دل کو مدینہ طیبہ میں سکون دل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔

نام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

إلا الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستو، مختصر وقت میں مختصر بات انشاءاللہ پیش کی جائے گی، اس لیے کہ عشاء کے بعد بھی ایک پروگرام ہے اور آپ حضرات بھی دفتر سے ملازمت سے آئے ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا. خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ محض عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ محض فقط عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب اب یہ ہے کہ آدمی مسجد کے اندر تسبیح لے کر 24 گھنٹہ بیٹھ جائے، دن بھر نماز پڑھتا رہے، رات بھر ذکر کرتا رہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، دن کو روزہ رکھے، بس یہ عبادت ہے. یعنی یہ تصور آج کل عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ عبادت کے لیے اگر پیدا کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹہ بس عبادت میں رہے، یعنی مسجد میں رہے یا تسبیح پڑھتا رہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی 24 گھنٹہ بیٹھا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے پوری زندگی؟ تو اس لیے اب وہ خلاصہ اور نتیجہ یہ نکالے گا کہ جب کہ اس طرح کی عبادت ممکن نہیں ہے تو اب کیا فائدہ خامخواہ پریشان ہونے کا؟ تو اب جو جی میں آئے کرتے رہو، اس لیے کہ ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس کے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور کسی کا بھی قرب اور معرفت اور محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کس کو ہو سکتی؟ بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پیدا کی. نہ مسجد، نہ مسجد کے اونچے مینارے، نہ قبلہ، نہ کعبہ، نہ مکہ، مدینہ، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ عبادت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں بھی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد بھی کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں بھی پڑھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل سکھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید سمجھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا، پانی پیا. اب یہ ساری چیزیں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طریقے پر کرو گے تو وہ عبادت بن جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا، اس کا نام ہے عبادت. 24 گھنٹہ مسلمان کی طرف کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہوتا ہے. کبھی تو یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ اب تم جاؤ ملازمت کرو، کچھ تجارت کرو، کچھ کماؤ، حلال بیوی بچوں کو حلال کھلاؤ، یہ بھی ایک حکم ہوتا ہے. فرائض کے بعد کسب یعنی حلال فریضۃن بعد الفریضہ، حلال کمائی، نماز وغیرہ جو فرائض ہے اس کے بعد ایک فرض ہے. تو اب اگر کوئی یہاں ملازمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کماؤں گا اور بیوی بچوں کو کھلاؤں گا تاکہ مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بھیک نہ مانگنی پڑے، تو اب یہ عبادت بن گئی.
اسی طریقے سے کبھی حکم متوجہ ہوتا ہے کہ تمہارے بیوی بچے ماں باپ کوئی بیمار ہے تو ان کی تیمارداری کرو، ان کی خبر لو، ان کو ہاسپٹل لے جاؤ، کوئی دوا لاؤ. اب اس وقت وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بس تسبیح پڑھوں گا مسجد میں بیٹھ کر، تو ہم کہیں گے کہ اس آدمی نے عبادت کا مطلب نہیں سمجھا. جس وقت ان کی ماں بیمار ہے تب اس کو اس ماں کی خدمت کر، اس کے لیے دوا لا. بیوی بچے بیمار ہے اس کی خدمت کر. اب اس وقت آدمی کہے کہ نہیں چاہے کوئی اور خدمت کرے میں تو مسجد میں بیٹھوں گا، تو ہم کہیں گے یہ جائز نہیں ہے. ہاں فرض پڑھنے کے لیے جا مسجد میں، لیکن اس کے بعد خدمت کر ان کی. تو اسی طریقے سے ہر موقع پر کچھ نہ کچھ حکم متوجہ ہوتا ہے. اب آدمی جوان ہو گیا، اس کے بعد اب اس کو نفسانی خواہشات بڑھ رہی ہے، تو شریعت کا حکم متوجہ ہوگا کہ شادی کر لے. تو شادی بیاہ ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، سونا ہے، یہاں تک کہ سونا جو ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں شریعت نے اتنی آسان کر کے ہمیں دی کہ اس میں مشکلات نہیں ہے. ہاں صرف نیت درست کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ تھوڑی سی محنت کرنے کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے. میرے شیخ حضرت شاکی محمد اختر صاحب دامۃ برکاتہ فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اب سنت کا مطلب بھی آج کل ہم نہیں سمجھتے، اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اپنے گھر میں ایک کوڑی بھی نہیں رکھی، ایک دینار بھی نہیں رکھا، جو کچھ آتا بس تقسیم کر دیا. چھٹی چھوٹا سا کمرہ تھا آپ کا، بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیر سکیڑ لیتی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے سجدہ کرتے تھے. کیا تھا، حالانکہ آپ کے لیے ساری کائنات. کبھی دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلا آپ کے مکان میں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس طرح ہم کہاں رہ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے شریعت ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شریعت دی. اب شریعت کے اندر یہ ہے کہ وسیع مکان بھی اگر ہو تو کوئی عرض نہیں ہے، بشرطے کہ حرام چیزیں اس کے اندر داخل نہ ہو، سودی قرضہ لینا نہ پڑے، دل کے اندر تکبر نہ آئے. تو یہاں تک کہ بتا دیا کہ وضو کے بعد کی دعا کو دیکھ لیجئے. میں نے ساؤتھ افریقہ میں بہت سی دفعہ اس کو بیان کیا کہ وضو کے بعد کی دعا جو ہے اسی کو غور کر لیجئے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اب ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وضو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی. لیکن گناہوں کی معافی کے بعد یہ وسع لی داری یہ کہاں سے آ گیا؟ گھر کے اندر وسعت، وسیع مکان، یعنی وسیع یہ نہیں کہ بہت ڈیکوریشن اور بہت خرافات اس کے اندر، لیکن وسعت. تو اب نماز کے لیے جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اور وضو کے بعد کہہ رہا ہے وہ وسع لی فی داری، یعنی اس لیے کہ اگر اس کا مکان ویسے ہی ہوگا، ایک چھوٹا سا کمرہ، تو اب اس کو کوئی مہمان ملنے کے لیے آیا تو کیا کرے گا؟ بیوی بچے تو بیوی کے لیے کمرہ الگ چاہیے، بچوں کے لیے الگ چاہیے، پھر لڑکیاں جوان ہو گئی، لڑکے جوان ہو گئے، بھائی بہن بھی اگر ہے تو کہا کہ اب اس کے بستر الگ کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کے کمرہ بھی الگ کرو، خاص کر کے اس پرفتن دور کے اندر. پھر اس کے بعد کوئی داماد آ گیا، کوئی سسرال والے آ گئے تو اس کو کہاں ٹھہراؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس مانگیے کہ وسعت دے مکان میں، اور جب مکان میں وسعت آ جائے گی تو اب مہمان آئیں گے تو مہمان کو کھلائے گا کہاں سے؟ تو بارک لی فی رزقی، کہ میرے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرما. اور یہ کہاں وضو کے بعد کی دعا. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، غریبوں کے لیے بھی رحمت، مالداروں کے لیے رحمت، سفید کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی رحمت کہ اس کو بھی ذبح اچھی طریقے سے کرو، تڑپاؤ مت اس کو، اس کے لیے بھی رحمت، دنیا والوں کے لیے رحمت، آخرت والوں کے لیے رحمت، رحمت ہی رحمت. تو اب دیکھیے رحمت
کی شان کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دعا مانگو, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو سنت کا طریقہ بہت آسان ہے, شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہے, لیکن جس طرح ہر چیز کے اندر تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اس میں بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, اور زیادہ تر وظائف کے اوپر ملتا نہیں ہے بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر ملتا ہے, اور ساری محنت جو ہے اسی پر کرنی پڑتی ہے کہ گناہ چھوڑ دے آدمی, چاہے تہجد کم پڑے ذکر کم کرے لیکن گناہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے, متقی بن جاتا ہے, تقوی والا بن جاتا ہے. اور اس زمانے کے اندر جو ہے اگر کوئی فرض نماز اپنی ادا کر لے, واجب سنت پڑھ لے اور گناہوں سے بچ جائے تو وہ بڑا ولی اللہ ہے گناہوں سے صرف بچنے کے اوپر, اس لیے کہ چاروں طرف فتنے کا ماحول ہے. ابھی گاڑی کے اندر میں سنا رہا تھا اپنے دوستوں کو جو ساتھ تھے, کہ حضرت شاہ بدر عالم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, مدینہ شریف میں ان کا انتقال ہوا, محدث تھے اور بہت اونچی شخصیت تھی, ان کی قبر بھی دو تین دفعہ جب کھولی تو بدن بالکل سلامت تھا, پھر اس کے بعد بند کر دیا, اب کھولتے نہیں اس کو, وہاں دفن نہیں کرتے کسی کو. تو انہوں نے اپنی آخری عمر میں اپنے دوستوں کو ایک وصیت نامہ لکھا تھا, بڑا تفصیلی ہے, لمبا ہے, لیکن اس کے ابتدائی اشعار جو ہے اس کے اندر فرماتے ہیں, عزیزوں کو مجھے ایک راہ

کب سے ہوں محو خواب غفلت، بس اب جگا دے بس اب جگا دے۔ میں کب سے ہوں محو خواب غفلت، بس اب

بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ او مائی بلوڈ اللہ، گیو می آلسو سم کنسرن آف دا آخرت۔ آئی ایم ویری ویری نیگلیجنٹ، ان ڈفرنٹ، ہیڈ لیس۔ قرآنک ورسز اپون ورسز آئی لسن، احادیث آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام، تفسیرز، commentaries of the ahadith, but it seems to have no effect and impact on my heart, oh my beloved Allah. So give me some concern of the akhirat, that this world is transitory, temporary. We have to cross and go into the akhirat. That bridge of death has to be crossed whether we like it or not. There will be a day of judgment where we will have to account for all our deeds and our actions. مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. او مائی اللہ, وے کین وی ہائیڈ اینڈ کنسیل اور ہارٹس فرام یو؟ یو لک ڈیپ ڈاؤن ان ٹو اور ہارٹس, یو نو ایگزیکٹلی ان وٹ کائنڈ آف سنز وی آر انڈلجنگ, ایڈلٹری, فونیکیشن, ڈرگس, ڈرنکس, اسٹیلنگ, فراڈ, وٹ ایور وی مے ہیو ڈن, اینڈ نو بڈی ہیز سین اس. یا اللہ, یو ہیو سین, یو نو ویری ویل وٹ وی آر ڈوئنگ. وی کین ہائیڈ فرام اوور وائفس, وی کین ہائیڈ فرام اوور پیرنٹس, وی کین ہائیڈ فرام اوور چلڈرن, we can hide from our neighbors, but oh my Allah, where can we hide from you?

جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو, کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو, تیری مدد ہو میری ہو کوشش تیری.

إلا الله محمد رسول الله صلى نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اب تو رہے بس تعداد میں آخر۔

محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا۔

نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ، واللہ وے وے مائی نفس ٹوک می ٹو سینماز کیسینوز ڈسکوز ڈرگس ڈرنک وائن ویمن ہا دے براٹ ڈسٹریکشن اپون می، اللہ او مائی اللہ کم ٹو مائی اسسٹنس،

عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.

دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ اللہ اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ اللہ اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے, پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے, اس کے نام کی گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ.

صلی علی ہو زباں پر کیا اثر ہوگا ہو فہاں میں، شرط توحید کامل یہی ہے آپ کا عشق ہو قلب و جان میں، شرط تو

صلی علی ہو زبان پر کیا اثر ہوگا ہو فہاں میں، شرط توحید کامل یہی ہے آپ کا عشق ہو قلب و جان میں، شرط تو